Slater an sin agus táid leir 10 minutes mu an nniu. Le mé féin Je Spencer mu an mai chunstal tú. Cim fá bhfuil tú ag éistecht ar an radio sa mujin inniu ar an deire seachna. Well, tá an ceolaín sco ar an bhealach John Gibbons agus Silva Bumpa in isteo Taimin Pala, loser ar spin.

Beggy ag sin amán seo i gúpla seachtain Jazzy le Calvin Harris an sin ar bhin agus beg an manán is ag sin am imáliá a chlia an bhlíon te thugam freisin Charlie XCX wink wink